Mamine sungo no nyiri moko gomba gomba Chingni yuaga nge kangato kao kayo Chingni yuaga nge kangato donje rodi Chingni yuaga nge kangato kao kayo